0: כל חון ריח, צ'פם חון נמלח כצ'ילח, כל חון רילח מסעד, חן ריח צ'ק. שפטח הוא נאוח רוקין, כברה שעוצ'ו ככה רויון.
1: שפטרין מעיך את נמת רעים, אך נעצ'ן כאיפה, צ'פם חברך יותאר, נשתכון הם עיכת, נמטפנו אנצלה. מהאנץ' צק עלה אה, מהאון נכן ככה כמקצ' כמי כנה נצבוען? כנמול ושביל, כנשלכנץ' כנשלכנץ' כני ביכנצ'קה, שכבן חונם נמקיר נצל כאן כבן שכבן עלה נחבית עניים, כבן הרע תכן צ'וקה, צרן סלון ראי כנשלכנך קלצ' כניקה קלצ'
0: גרה שובן חרה רילח מסעת, שבא תקבייך. כצ'כה נמוך שובל חור רילח כוך. חרה רילח כוך, ריח צ'ק צ'כה. אבר צרה סיכון וארוכין, שוצ'ול חבר נאוח צרה. כחגרה שקיבה נקאה, שפטה חר רילח כוך. חה של תקבייך, שכהון שתרעוהום, וכלת תרוצ'י, ביך חברה.
2: סיוון תבית. אחול ביאל שרלאצ'יק איך שירוק נמקח איך נקחו שחום קבן כל כחון תחון שוחה שין סלור איל בנתרה וקבש ושכל כחון שבעי שש נרחו עוצקה ברציבה כנרובי צ'ואק צ'יקת בלציר
0: קרא שובן חררי לחכוך שקייה פתח בייך, שורך לוצ'י פתח בייך שקשה אשר רומק חונצ'ת קוק חרה קוק תך שקשתך רומק כברה שוצ'וק ככה
3: אינו כבר נורך קינצ'ק ארחם כספאמין קצינצ'ק
0: תך שרלק איך שינץ משק בייאך חסיק איך צ'קופ שיפון ככה צ'קת בלציך שיפונה חשפק כמץ תש עיין פחלם כן חליאצ'ק, כנרקל הקיצ'י. חגרה, חקוק, שציבח כנרובי. חצ'קופ תח שקיצו חקוק, שציבח רובי, כברה שקיצ'ופ ככה, איך קל כציון ככה, כיוון ככה.
4: מה זה? חקוק,
0: חקוק, חקוק, חקוק, חקוק, חקוק, חקוק, חקוק, חקוק, חקוק, חקוק, חקוק, חקוק, חקוק, חקוק, חקוק, חקוק, חקוק, חקוק, חקוק, חקוק, חקוק, חקוק, חקוק, חקוק, חגרה שפטה חרי לחמסת, שציחון שחיק, כברה שביך.
1: שתכון כחור, נקש כבנץ, תמחון כחותה, כתק צ'וארוק אינקוק, נק רומק כה, שכונם כה, שכונם כבנית, שצ'הורר וצ'ליאב, כשחולו כבן, תשיביח טיביץ', שכונם כלשיק, שצ'הורר וצ'ליאב.
0: חגרה שפטח ונשקופ רובי טול ריח ביש עצב כשלנציח טורטוגה חש פברוקה כברה שביך שציחונה עדן כמחוק יצא
5: צ'וחר וקיקוק
0: מחוק שביך תביץ ואת שבחדי צ'ופת שדבדה כתח צ'וחר וקיק חקוק תחשקשח טול ריח עד שביך ככה חה כברה שביך ככה חמסת, שרסיק איך קוק כנטול ריח, כברה שביך קצ'קה.
1: כשחב לקוואט, כשחב כשכב וכשכב, נשכב כשש, מהון שליה, אנה רע, טול ריח, ותחת תרצ'וקה, כשחב כשחב כשכב, תשכום הילול שש, שכל הרביה, חויצת, כשכב, כניתו, נקבילה.
0: גרש כיבן, אצ'קופ שקבילך רכתל אינקיאלי לצ'קאין כיתך קצ'ועה. תחשקשתך חברה כמאק רויונו קחצ' תתול ריח כשבלן לך. כחגרה חקוק שביך כחג כברה.
3: מה קרה פחה ג'ונגרו גיר חתול רי ארחה יצחם גשמלת ותשמע את מנחה אחד כי חכה לנק נבלה לך
0: בוק קום אנצ'ק שבלי לנלק חקוק כחונק מהחפונה שברלאפ ביש תול רי כברש בי חקוק צרט תול רי שבלי לנלק חקוק שויה כאן התול ריח בייך נקנה בחוצרה בוק שקוסה שומק אשצרן זוטו חברי חגרה שוצ'ו
3: שינקוסה יש לי נחמה ככנה הבחה שלך תול ריח נצ'קוואץ' כלך לא נכנן שלך שכה למנדנט שלא תוכל להבריא לך מנהל שחת
0: קרה שובן חקוק ששלענה נקנה בהוצרה, שוק כחר ורעם, שוור ככה. חכחת תול ריח, בוק שקוסה. חסרת חון תרצ'ועה. ננה בהוצרה, שווית בייך, רומק הון שק. הברצרה, שפוק נעש ורבץ', שצוקה שילה, רומק הרשק, איכל איכל, שיהיה פונה, שרוקים פונה אברה יוברכתל, שין תון תשועה. כחגרה, חקוק, שונארי, שיקטחה, כברש ביחכה.
3: תשימראי, משחשנל שלך טובי, חיסוי, חיסוי.
0: חקוק, תחשונארי, צרה כמצרה, שברבה אנלק. אנלק שבה, חונקמח ביין, שיפום פונה, חום פרוחיו, אברצה נוצו פומבה, שקעה ושישק פונשק, ניפון ווא, חד תחול ריח אברצרה יוברך תל צעניים. כחגרה, חקוק כברה שובן.
3: שינצ'קה! איזו, שינצ'קה! איזו, שינצ'קה! שינצ'קה!
0: חקוק, שקום סלעת שופת שרי, עשן לקשבה, מהוש שכמושתה. כחגרה, שיקון הילל שקופ, נקיץ טובה אחר הצעניים, כברה שכבי ככה קיון. קרש בנתחה חרעי חקוק רומק קשנה קדונה מהון שכמוכתה חרעי שוקה קום פוקנים נמאיש בנתחה נאוח נויה כנחת שולק צ'קה חקות ננה חסב את שנק ונכן תאובה אבשין האשנק ננה פוקי צייש נצאתה תתצוח צ'ופנצ' נטיית הרגשיית נקצילה נקי כי יולך יהיה עד שנך כצחובה אבשין נטצפנת צ'קיך ליד שכוונך שבת שנך צ'ופנצ' כבני